0: Hi, Zander Champagne hier. Luister elke maandag aand saam met my na die SA Top 20. Dis wanneer ons die beste 20 liedjies in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf aftel van nummer 20 tot by nummer 1. Onthou, luister saam my Zander Champagne maandag aande 8 tot 10 na die SA Top 20. Hierdie was laas week se Top 3.
1: Nummer 3.

0: It is Train with She's on Fire right here on 9.6 where you feel at home. Jy is ingeskakel op the morning lock in. Saam met my Sarah Jane, ek sê vir jou goeie môre op die Dinsdag oggend. Ek het heerlike musiek vir jou op pad. Dit is jou Get Up and Go vir oggend. Daar is ietsie van alles. Daar is musiek waarop jy kan jam. So kom ek en jy begin hierdie Dinsdag oggend op 'n hoë noot. Jam uit op jou Get Up and Go. I can see clearly
1: now the rain is. Let's make your morning brighter.
2: Together.
1: On the morning lock-in.
2: Only on 90.6 FM.

0: It is James Arthur with Just Us right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. As ek nog nie vir jou 'n goeiemôre na jou kant toe gegooi het nie, goeiemôre, dit is 'n Dinsdag, tweede dag van die week. Vanoggend is iets wat kouer en die skole begin ook nou nog vanoggend. I know. Die mamas is soos, yes, die kinders is soos, maar dit was nou net vakantie. So, met dit gesê, dit was Catch My Status volgend hier op The Morning Lock-in. Ek het vir jou hele klomp status erop gesit, maar die heel eerste een het een baie, baie spesifieke emoji gehad en toe het ek vir gesê, stuur om terug vir my en honor of die skole wat vandag begin. Kom ons kyk, wie was die heel eerste persoon wie my status gevang het? The very, very first person to catch my status this morning was Karen. Baie, baie geluk en net daarna het sy een klomp lachgesiggies gestuur wat sê, oi Zara Jane, die is nou heel gepas vir oggend, so baie, baie geluk, Karen. You were the very, very first person to catch my status. Shoutouts on order 4. Hetty, Piet en Gloria, Gary, Johan, Magda, ek het die ening gekry, van Steinkie af, Rudolf, Junita, Elise het gesê, goeiemôre, Johan, Karen het ook, ja, heel eerste, Anzel, wie nog, Lindy, Sanette, good morning, and mornings all around to you. Wat was volgens Catch My Status? Wel, die emoji was so'n klein rugsakkie, so'n tas in honor of die skole wat vandag begin. Baie, baie dankie vir allemaal wat Catch My Status saam met my gespeel het. Ek speel weer morgen Catch My Status tussen 6:30 en 6:40. Nou ek nog heerlike muziek vir jou pad, jou Get Up and Go. Jy kan Samsung op al die liedjies, jy kan iJam op al die liedjies en jy kan jou dinsdagoggend op 'n hoë noot begin.
1: Rise up.
2: Rise and shine with the Morning Lock-in.
1: You're listening to 90.6 FM.
2: Rise up. The perfect soundtrack for your morning.

It is Kevin Powers and Shibuji with Move On right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Yes, Uncle Skarkle, up the morning, lock in. So I'm with my Sarah Jane. I want to get you locked in, loaded, ready for this day. Heerlijke ding op pad. Nou natuurlijk, ek het vir gesê die skole begin vanoggend. Ek weet, die mamas en papas is vreeslik bly. Die kinders is soos my vakantie het nou net begin, hoe sy al klaar. So, ons wil die kinders motiveer vanoggend. Ek het 'n liedjie gekies wat die kiddies ken. Ek weet die kiddies ken hierdie, oud en jonk. Oud en jonk. So, as jou tiener vir jou sê, hulle ken hierdie liedjie nie, hulle lieg. Hulle ken hom. So, ek gaan op jou speel. Ek wil graag hê jy moet of my klaar maak op 062 344 5545.

0: Wat is die woorde? Hulle ken het, jy ken het, 062-344-5545.
1: Suzuki Vereniging, where adventure meets the road. Explore Suzuki's wide range of affordable new cars. Every model in our range is purposely designed and caters for a diverse variety of lifestyles. Unleash the thrill of the ride with our selection of motorcycles. Start your journey towards financing and insuring your dream Suzuki. At Suzuki for Anything, we don't just sell vehicles, we build lasting relationships. Our dedicated team is here to help you find the perfect Suzuki. Suzuki Vereniging, vehicles and motorcycles at number 18 Beethoven Street, Duncanville, Vereniging, or call 016-450-6800.
2: Veilige parkering is nie meer 'n wens nie. Dis 'n no-go vir skelms met die no-go remote anti-theft system van Walmol Tyres. Jou bakkie, 4x4 of SUV is in goeie hande. Selfs al hou die tyre tot lading.
3: Die gevorderde stelsel sorg dat jy jou voertuig maklik kan parkeer
2: terwyl enige langvingermanne op 'n afstand gehou word. Bel nou 016-931-9353 of besoek ons by Helena Lognerstraat van die Welpark om jou installasie te reël. No Go Remote Anti-Theft, jou slim waghouer teen skelms. Walmol Tyres, waar veiligheid altyd wen.
0: Jy is ingeskakel op The Morning Lock en dis 'n Dinsdag, so Victor kom kuier by my. Goeiemôre.
4: Goeiemôre, masse kinders.
0: Hoorie so, ek weet nie van jou nie, Victor, maar ek is nou al GAT vol vir hierdie winter.
4: Ja, ek is keelvol.
0: Keelvol, daar is die mooi woord, daar is die mooi woord. Ja. Maar met dit gesê, ons wil 'n paar mense se Dinsdag maak volgend. Ons wil 4 mense se Dinsdag maak. Ja. Is die tweede laaste Dinsdag van hierdie maand. Ja. Ek dink so. Ja, as ek nou, as ons wiskunde verkeerd is.
4: Volgende Dinsdag wen iemand.
0: Yes, volgende dinsdag wen iemand, maar as jy naam nie nou vanoggend gelees word nie, volgende dinsdag trek ons weer 4 name.
4: Yes.
0: So vanoggend, wie is daai 4 gelukkige wenners?
4: Yes, ok, so jy het getrek op die SMS-systeem, is Eugene Roos, André van Sail, Carla Komen,
0: ons hoop ons het recht.
4: Kleinans.
0: There we go, so daar is daai 4 name, as jy naam nie volgend gelees is nie, don't worry, moet nie stres nie.
4: Hou aan,
0: volgende week dinsdag is die laaste keer wat jy kan inskryf, weer net so 6:50 en dan net na 7 lees ek en Victor daai name.
4: Yes.
0: Nou, Victor, vanoggend praat jy oor iets wat ek bietjie kennis van het, 'n klein bietjie kennis van het, maar ek weet, dit kan 'n baie groot rekening op die einde van die dag vir jou kar veroorsaak.
4: Ja, nee,
0: as jy nie weet van dit nie of as dit nie reg is nie. Ons praat oor jou water in jou kar.
4: Ja, jou verkoelingssisteem.
0: Yes, daar is die mooie woord.
4: So, weet jou nuwer karre is baie fancy en hy gaan vir jou
0: sê.
4: Ek is doodseker vir jou lank voor die tyd, as al enige gaan hy vir jou probeer verduidelik. Hoor hierso.
0: Yes.
4: Daar gaan 'n boodskap opkom en sê jy moet na 'n diensentrum toe
0: gaan.
4: Maar almal is nie, weet, noodwendig in 'n nuwe kar of nie. So, die maklikste is, dis nie 'n baie moeilike exercise nie.
0: Ok, so jy kan dit by die huis doen, maar as jy nie weet nie, moet jy dit self probeer nie.
4: Veiligheid, jy kan nie genoeg nie, want dit is kokende water onder helse druk.
0: Ja.
4: So, weet, jy kan baie lelik seer.
0: Jy kan nie net, as jy nou klaar gery het en jy die 'n uur en 'n half op die pad spandeer van Joburg af terug op Pretoria af terug, ek wil nie gaan daai water check as ek by die huis stop nie. Nee,
4: Jy gaan vir 'n facelift moet gaan.
0: Ok,
4: so, as die kar koud is, maak jou bonnet oop, daar sal 'n houertjie wees wat gemerk is, weet, hot, het sal 'n deurskynende houertjie wees met 'n blou of 'n swart prop op.
0: Yes.
4: Hy sal 'n minimum en 'n maximum leveltjie hê.
0: Okay.
4: Die vloeistof binne, die water is nie water noodwendig nie, of net water nie, dit is, jy moet antifreeze ingevoer.
0: Ja, vanuit sê, het word gemeng met iets. Net soos jy kan nou gegaan een bekerkie waterkie net by goeie kan, maar
4: hulle sê ook nie net somme kraan water nie, jy moet gedissoleerde water, want gewone water kan roes.
0: Precies.
4: So dit is nou die ander probleem. So jy moet, maar ek dink jy antifreeze sal dit ook help mee. Antifreeze help net, soos het sê, antifreeze. In die winter gaan hy nie
0: Ja, want as jou kar buite staan en ons het nou 'n hele paar koue aande beleef, daai water gaan so bietjie kristalliseer, bietjie vries, sorry, né? Dit gaan.
4: So ja, daar is 'n minimum maximum leveltjie wat vir jou wys. Minimum, as hy tussen hulle lê, 100%, probeer om hier by maximum te hou, weet, is maar net bietjie. Minimum is nou nie 'n train smash nie, maar as hy in die middel lê, is dit fine. So, dit is nie weet, dit is 'n baie maklike exercise, maak net seker die kar is koud, en maak seker hy is mooi toe, moet op die cross-tread nie, het voel dalk, hy styf vas, dan het hy gecross-tread en hy gaan lek, as jou kar hitte kry, moet jy die motorkie oordoen, sorry.
0: Ok, so hierdie kan 'n baie dier ja, story wees, dit klink baie. So eenvoudig, ja. Maar as jy regtig nie weet nie, dan is dit 'n ding van, gaan liever na mense toe wat weet, want jy denk, ach, ek gaan net gaga die water optop, net vinnig, of ek gaan net gaga my prop, hy lyk los, dat ek hom net gaga vinnig opdraai, maar eintlik, nee. En
4: ek dink voel maar voor die energie se doen of dit nie dalk warm is daar waar jy vat nie.
0: Okay. Net vat nie. So as iemand nou regtig nie weet nie, kan hulle na Wommeldaers toe kom om gou-gou te kyk en te vra, want baie keer en ek het gaan oplees hier hoor, baie keer sê dit jy te lek of wat ook al, maar dan die bottel eintlik gekraak.
4: Ja,
0: of die prop is nie soos jy sê korrek op nie, want ek meen daai bottels hou nie vir altyd nie. Dit is die hartseer van dit.
4: Ja, ek het al met my eie voertuig, hulle sit op 'n snaakse plekkie dalk, 'n klippie slaan op en hy slaan hom 'n kraakie in.
0: Ja, want nou, dis nog steeds plastiek, ja, dis harder plastiek, is industriële plastiek, dit bly plastiek, hy gaan deur hitte, hy gaan deur verkoeling, jou kar staan dalk buite, en oor tyd, mens noem het wear and tear, ongelukkig. Ja. So, as jy nie weet nie, gaan na Wommeltuiers toe, yes. Laat Victor hulle het uitcheck vir jou.
4: Ons gaan my dadelijk oopmaak, jy gaan 'n rukkie wag.
0: Jy gaan 'n rukkie wag, net nou hulle 'n facelift nodig, maar dit is so belangrik vir jou kar eindelijk. So, as jy regtig nie weet nie, of jy wonder, want die liggie het al 'n paar keer aangekom en jy weet nie om te check nie, gaan check asseblief, jy wil nie op die einde van
4: baie keer weet, is dit al net 'n sensorkie wat vuil is, ons kan daarna kyk ook, jy weet maar, laat die mens seker maak, soos ek sê, dit is 'n baie duur exercise, as hy warm, as hy enig iets wat te warm word op 'n kar is moeilikheid.
0: Dat sy daar, ek het dit, baie baie dankie Victor.
4: Baie baie dankie, lekker dag. Hier ken ons jou klank, welkom thuis by 90.6 FM.

It is Deltona with Love Don't Love Me. Right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. As ek nog nie vir jou goeiemôre gesê het nie. Goeiemôre. Jy is ingeskakel op The Morning Lock-In. Saam met my, Sarah Jane. I want to get you locked in, loaded and ready for this day. Also, today's back to school. So ons wil die kinders so 'n bietjie motiveer. Nou kyk, ek dink daar's 'n paar mamas en papas wat vreeslik bly is. Dit is 'n back to school, want hulle kan so 'n bietjie van 'n breather kry. Maar ek verstaan. Ek verstaan. Weet jy wat ek dink? Partykeer vergeet ons, jy weet, jy dink nie, dis so erg vir die kiddies om terug te gaan skool toe nie, maar vir hulle is dit. Vir hulle is dit regtig, want dit was nou net lekker vakansie. So, ons wil hulle so 'n bietjie motiveer vir oggend. Dis finish the chorus. It's a fun one. It's a sing-along one. But also, it's a crowd favorite amongst the young, soos hulle sê. So, ek gaan op jou speel. Ek wil graag jy met hom vir my klaarmaak op 062-344-5545. As jy hom nie ken nie, ek beloof jou, die kinders ken hom. Laat hulle jou help. Hier gaat ons.

0: It is Thomas Reid and Lainey Gardner with What Could Go Right. Right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Awesome, awesome, awesome. And music still heading your way on this Tuesday morning. Ek wil net jou dinsdag oggend vir jou absolute vibe maak om op uit te jam, op hierdie koue en net jou oggend aan die gang vir jou te sit. Die moeilikste deel is klaar verby. Jy is klaar wakker, jy is klaar aan die gang. So, let's just get her done, soos hulle sê. Kom ons begin om op 'n hoë noot. Kom ons jam uit op al hierdie musiek, nuus, finansies, sport op pad en die volgende uur getting you up to date with some cultural events.
1: Let's get those good vibes flowing
2: with a track from the morning lock-in on

0: is Josh Ross with Later Tonight right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Yes, in geskakel op the morning lock-in op die Dinsdag oggend. Kom ons maak die oggend vir jou 'n vibe, heerlike, heerlike musiek vir jou pad in die volgende uur natuurlik. Getting you up to date with some cultural events, so definitely stick around for that, stay tuned for that. Then also music for the last part of the show, om jou Dinsdagoggend mee af te skop. As jy nou eers out and about is, moeilikste deel van die dag is klaar gedoen. Jy's op, jy's aan die gang, jy's wakker. So kom ons pak hierdie Dinsdag met ywer en oorgawe aan. Met dit gesê, kom ons kyk wat gaan aan op jou paaie.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Four Way Quick Spa Center.
0: Currently, traffic is moving and free-flowing this Tuesday morning. However, the schools are starting again today, so traffic is more than usual. Approach with caution, drive within the speeding limit, and have some patience. That is your traffic update for this hour. If you have a traffic update for me, 062-344-5545, you are eyes and ears out there on the road this morning.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Four Way Quick Spa Center.
2: In hierdie bulletin, 'n voormalige Imfuleni vloot bestuurder se borgtog aansoek word uitgestel. Ramaphosa aanmoedig Suid-Afrikaners aan om te registreer om te stem en die hoof van IDAC verskyn vandag voor die Matlanga kommissie. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Die borgtog aansoek van 'n voormalige vlootbestuurder van die Imfuleni plaaslike munisipaliteit in Gauteng is tot volgende maandag uitgestel. Lerato Mpolo het gister in die Van der Bellpark Landdroshof verskyn na sy inhegtenisneming deur die Gauteng politieke moorde taakspan. Hy staan tereg op aanklagte van bedrog en korrupsie wat verband hou met 'n beweerde voertuigverkrygingsskandaal van 16 miljoen rand. Die staat beweer dat die diensverskaffer ten volle betaal is vir 18 voertuie, maar slegs 7 is aan die munisipaliteit afgelewer. Mpolo bly in aanhouding. Die leier van die ANC, Cyril Ramaphosa, het Suid-Afrikaners versoek om te registreer om te stem voor die plaaslike regeringsverkiesing. Dit kom terwyl die onafhanklike verkiesingskommissie voorberei om sy tweede en laaste kiesersregistrasie naweek op 1 en 2 Augustus te hou. Burgers wat verlede maand se landwye registrasieveldtog misgeloop het, sal nog 'n geleentheid hê om te registreer en al kiesers besonderhede op te dateer. Ramaphosa sê dit is 'n positiewe teken dat meer jong mense registreer om te stem. Hy doen 'n beroep op almal wat stemgeregtig is om seker te maak dat hulle gereed is om aan die verkiesings op 4 November deel te neem.
3: I want to call one and all of you to come out in your numbers and join all other young people who are demonstrating that they want to be active citizens, and I want ANC members, ANC young people to come out and register, and all others of course, but more importantly, let's register online, let's register at the voting stations, so let's join this massive, massive move for people to register.
2: Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, IDAC, advokaat Andrea Johnson, sal na verwagting vandag voor die Matlanga kommissie van ondersoek verskyn. Johnson kon verlede week weens siekte nie voor die kommissie verskyn nie. Verskeie getuies het haar tydens die kommissie se verrigtinge geïmpliseer. Sy staar beweringe in die gesig oor haar bande met die geskorste adjunkhoof van misdaad intelligensie, generaal-majoor Feroz Khan. Johnson word daarvan beskuldig dat sy sensitiewe inligting gedeel het met betrekking tot 'n beweerde aanranding en intimidasiesaak waarby Khan betrokke is. In 'n internasionale nuus, die Amerikaanse president Donald Trump het 'n invoertarief van 50% op 'n wye reeks Kanadese produkte aangekondig. Die nuwe tariewe tree oor 30 dae in werking. Die Withuis sê die stap volg op wat hy beskryf as Kanada se ongelyke behandeling van Amerikaanse motors, suiwelprodukte en alkohol. Die Kanadese eerste minister, Mark Carney, sê sy regering sal handelsgesprekke met Washington verskerp. Belangrike uitvoerprodukte soos energie, kritieke minerale en vis word van die tariewe vrygestel. In geldsaake, die rand verhandel teen R16.48 teen die dollar, R18.81 teen die euro en R22.14 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $65,492. Goud verhandel teen $4,046.73 per fyn ons en Brent ruolie kos $88.53 per vat. En dit is die einde van die bulletin, nuushooftrekke volg om 8:30.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
5: Ach nee, my budgie eet nie, my skaap is likkerig en my grasnyer wil nie saamwerk nie.
6: Jy was duidelik nog nie by High Performance Feeds nie. Jy is jou typiese koöperasie met van saad vir jou budgie tot voer vir jou stoetbul.
5: Is dit nie net vir boere nie?
6: Dis vir boere en diereliefhebbers. Hulle verkoop direk aan die publiek teen fabriek en groothandelpryse en gee tegniese advies.
5: Nou, daai is my soort plek.
6: Skakel hulle op 016-366-1398 of gesels met hulle via WhatsApp op 083-439-0327. Gaan besoek ook hulle webblad op www.hbfeeds.net.
7: High Performance Feeds, wat ook al jou boerdery benodig, hulle het dit.
8: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
9: Goeiemôre en welkom by Jogen Sport. Ntsoba Mokoena het haar 50ste wedstryd vir die Suid-Afrikaanse vroue hokkiespan gevier deur 'n doel aan te teken in 'n oortuigende sege van 4-0 oor Namibië in die eerste van 4 wedstryde in Kaapstad. Kayla de Waal het die telling geopen terwyl Hannah Pierce 2 doele bygevoeg het voordat Mokoena haar 12de internasionale doel in die 51ste minuut aangeteken het. Mokoena is ook as speler van die wedstryd aangewys na 'n uitstekende vertoning vir die Proteas. Die tweede wedstryd van die reeks word vandag gespeel met die reeks wat aan Suid-Afrika se laaste voorbereiding dien voor die Wêreldbeker in Augustus in Nederland en België. Die opkomende Suid-Afrikaanse middelveldspeler Mduduzi Shabalala het by die Puma Suid-Afrika sokkerfamilie aangesluit en sal die veldtog vir die nuwe Puma Ultra 7 sokkerstewel lei. Die 22-jarige Bafana speler sê dat Puma sy waardes by sy ambisies aansluit, terwyl Puma meen hy beskik oor die talent om 'n sleutelfiguur in Suid-Afrikaanse sokker te word en 'n leidende rol te speel in die aanloop tot die 2030 FIFA Wêreldbeker. Intussen het die Suid-Afrikaanse vleuel Sandre Campbell 'n permanente oorskakeling van Club Bruges na die onlangse bevorderde Belgiese eerste liga span KV Kortrijk op 'n kontrak tot 2030 voltooi. In die junior Springbokspanse dokter Clement Plaikies het 'n vrou te hulp gesnel nadat sy tydens die spanse vlug van Johannesburg na Kaapstad in mekaar gesak het, wat die vliegtuig gedwing het om na OR Tambo lughawe terug te keer. Hoofafrigter Kevin Foot sê Plaikies het die vrou bygebring nadat hy geen pulsslag kon opspoor nie, waarna suurstof toegedien is en die vlug teruggedraai het terwyl hulle reeds bo Bloemfontein was. Nooddienste het die vliegtuig in Johannesburg ingewag en die vrou is uiteindelik gestabiliseer, waarna haar bagasie verwyder is voordat die vlug later na Kaapstad vertrek het. Die junior bokke het uiteindelik meer as 3 uur later as beplan in Kaapstad geland. En daarmee die einde van die oggendsport.
10: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
11: Oh, Dixie Dixie Bike.

0: Welcome everybody to our new entertainment area.
1: Mike, this setup is fantastic. Sun, wind, rain, it's lovely under here. Did you just put this patio roof up?
0: Just last week, had the guys from You Roof It do the job.
1: It looks so great, classy and upmarket. Do they only do patio roofs?
0: Not at all. They do roofing, re-roofing, shade ports, carports, chromadeck and galvanized Wendy houses, as well as steel structures.
1: That's exactly what I need. Are they good?
0: 30 years in the industry, professional workmanship and great service. Call You Roof It on 016-421-3748 or 49 or 082-905-9978.
1: That's perfect. I'm calling them tomorrow.
0: After we enjoy this patio and the steak.
2: This news bulletin is brought to you by Gemsbok Auto.
3: In hierdie bulletin, geborg deur Gemsbok Auto, 'n voormalige Mvuleni Vloot bestuurder se borgtog aansoek word uitgestel. 5 kinders sterf tydens 'n brand in Ikageng en die ATKV se jaarlikse toneelaanbod skop hierdie week af. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Die borgtog aansoek van 'n voormalige vlootbestuurder van die Mvuleni plaaslike munisipaliteit in Gauteng is tot volgende maandag uitgestel. Lerato Mpolo het gister in die Vanderbijlpark Landdroshof verskyn na sy inhegtenisneming deur die Gauteng politieke moorde taakspan. Hy staan tereg op aanklagte van bedrog en korrupsie, wat verband hou met 'n beweerde voertuigverkrygingsskandaal van 16 miljoen rand. Die staat beweer dat 'n diensverskaffer ten volle betaal is vir 18 voertuie, maar slegs 7 is aan die munisipaliteit afgelewer. Mpolo bly in aanhouding. Die verhoor van die vermeende onderwêreldbaas Wusimusi Katmatlala en sy 4 medebeskuldigdes sal na verwagting vandag in die Johannesburgse Hooggeregshof in Gauteng voortduur. Hulle het almal gister onskuldig gepleit op 25 aanklagte. Die aanklagte hou verband met 3 beweerde pogings tot moord op Matlala se voormalige meisie, Tebogo Tobeyane, die sakeman Joe Sibanyoni en die musiekvervaardiger Seentjie Mokoboom. 'n Woordvoerder van die Nasionale Vervolgingsgesag, Magaboke Maglatlole, sê die staat is gereed om sy volledige saak voor die hof aan te bied, gebaseer op getuienis en forensiese, ballistiese, digitale en selfoonbewyse.
4: The trial of Wusimusi Katmatlala and his 4 co-accused commenced in the Gauteng Division of the High Court in Johannesburg. The accused pleaded not guilty to all 25 charges, which include conspiracy to commit murder, attempted murder, money laundering, fraud and firearm-related offences. The state is trial-ready and will present witness, forensic, ballistic, digital and cell phone evidence in support of our case.
3: Die polisie in Noordwes ondersoek die dood van 5 kinders na 'n brand in 'n hut by die Sonderwater informele nedersetting in Ikageng. Die liggame van 3 meisies en 2 seuns tussen 1 en 9 jaar oud is binne die struktuur gevind en dood verklaar. Die voorval het Sondag net voor middernag plaasgevind. 'N Polisiewoordvoerder, kolonel Adel Meiburg, sê die presiese oorsaak van die brand is nog nie vasgestel nie en word steeds ondersoek. Sy voeg by, voorlopige inligting dui daarop, dat die kinders se ma's, wat susters is, hulle na bewering alleen by die huis gelos het, voordat die brand ontstaan het.
5: They rush back to the scene and together with members of the community attempted to extinguish the flames using buckets of water. Due to access challenges within the informal settlement, firefighting efforts were severely hampered. 3 of the deceased children, aged 1, 7 and 9, are children from the one sister, and the other 2 children, aged 1 and 8, are the children from the second sister.
3: En ten slotte, die ATKV se jaarlikse toneelaanbod skop hierdie week af en bring van môre 22 Julie tot 29 Augustus bykans 4900 deelnemers in 265 produksies na verhoogteaters reg oor Suid-Afrika. Vanjaar se tema is Awesome, terwyl die ATKV Tiener Toneel sy 62ste bestaansjaar vier en ATKV Chokker Toneel sy 6ste seisoen aanpak. Benewens die opvoerings bied die program ook mentorskap aan jong kunstenaars om hul talent en liefde vir Afrikaanse teater verder te ontwikkel. En dit is die einde van die nuus geborg deur Gemsbok Auto. Die volgende bulletin is om 11:00.
0: Gemsbok Auto Repair and Service Center, your trusted motoring partner in Vanderbijl Park. Visit Gemsbok Auto at No. 5 Robbie Street for everything from oil, minor and major services to clutch and engine overhauls. Gemsbok Auto offers full diagnostic testing, aircon repairs and regas, as well as steering, brakes and more. Have a service plan or a 2-year mechanical warranty? Gemsbok Auto can still service your car. As a 5-star RMI and MIWA workshop, they work with all insurance providers. Call 016-981-5517. Gemsbok Auto, where quality meets care.
6: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
7: Goeiemôre en welkom by Jogen Sport. Ntsobo Mokoena het haar 50ste wedstrijd vir die Suid-Afrikaanse vroue hokkiespan gevier deur 'n doel aan te teken in 'n oortuigende sege van 4-0 oor Namibië in die eerste van 4 wedstrijde in Kaapstad. Kayla de Waal het die telling geopen terwyl Hannah Pierce 2 doele bygevoeg het voordat Mokoena haar 12de internasionale doel in die 51ste minuut aangeteken het. Mokoena is ook as speler van die wedstrijd aangewys na 'n uitstekende vertoning vir die Proteas. Die tweede wedstrijd van die reeks word vandag gespeel met die reeks wat as Suid-Afrika se laaste voorbereiding dien voor die Wêreldbeker in Augustus in Nederland en België. Die opkomende Suid-Afrikaanse middelveldspeler Mduduzi Shabalala het by die Puma Suid-Afrika sokkerfamilie aangesluit en sal die veldtog vir die nuwe Puma Ultra 7 sokkerstewel lei. Die 22-jarige Bafana speler sê dat Puma sy waardes by sy ambisies aansluit, terwyl Puma meen hy beskik oor die talent om 'n sleutelfiguur in Suid-Afrikaanse sokker te word en 'n leidende rol te speel in die aanloop tot die 2030 FIFA Wêreldbeker. Intussen het die Suid-Afrikaanse vleuel Sandre Campbell 'n permanente oorskakeling van Club Bruges na die onlangse bevorderde Belgiese Eerste Liga span KV Kortrijk op 'n kontrak tot 2030 voltooi. En die junior Springbokspanse dokter Clement Plaikies het 'n vrou te hulp gesnel nadat sy tydens die spanse vlug van Johannesburg na Kaapstad in mekaar gesak het, wat die vliegtuig gedwing het om na OR Tambo lughawe terug te keer. Hoofafrigter Kevin Foot sê Plaikies het die vrou bygebring nadat hy geen polslag kon opspoor nie, waarna suurstof toegedien is en die vlug teruggedraai het terwyl hulle reeds bo Bloemfontein was. Nooddienste het die vliegtuig in Johannesburg ingewag en die vrou is uiteindelik gestabiliseer, waarna haar bagasie verwyder is voordat die vlug later na Kaapstad vertrek het. Die junior bokke het uiteindelik meer as 3 uur later as beplan in Kaapstad geland. En daarmee die einde van die oggendsport.
0: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
8: Oh, Dixie Dixie

0: One Republic Counting Stars. Dis 90.6 in another cup of coffee. So met my Isabel. Met trots geborg deur te Willip net in die atelier van PSG van der Bell Park se kant af. Bianca, hoe gaan dit?
1: Hallo, dit gaan goed, dankie. En met jou?
0: Lekker. Dit is belastingseisoen. Dit is besig om warmer te word. So, ek weet nie, positieve en negatieve dele aan die lewe, maar ons kyk maar vorentoe en ons beweeg aan.
1: Ja, dit voel vir my, ons winter was so vroeg aan die begin. Ons het april maand al gevries, so nou word ons bederf met warm dae in Augustus.
0: Kyk, ek klaag glad nie. 'N bietjie ontdooi is nie 'n slegte ding nie, hoewel die oggende is my nog baie koud.
1: Oeg, die oggende is erg. Vir oggend ook om die kleintjies uit te vat en daai asempies wat sulke stoompies blaas, dan denk jy, ag, shame. Maar ons is gelukkig om lekker somers ook te hê, so ons kan maar deur hierdie bietjie gaan.
0: Ja, so oor 'n paar maande klaar ons is te warm.
1: Ja, jy weet maar, ons sal altyd iets kry om oor te kla.
0: Which is fair. Maar tegnologie is die ding in die orde van die dag. Kunsmatige intelligentie vat oor op elke liewe front musiek, soos wetgewing en alles, en daar is al paar wetgewings teruggetrek oor dit nie reg was nie, maar nie te min. So, wanneer het kom by AI of KI, robo-advies teenoor menslike advies?
1: Ja, so, ek wil juist gesels oor hierdie onderwerp, omdat dit so deel is van ons daaglikse lewe. So kunsmatige intelligentie is nou die mooi Afrikaans, maar ek gaan hom vir die res van my praatjie AI noem.
0: Dis reg.
1: Want dit is maar hoe ons op die straat daaroor praat, nê?
0: Ons verstaan jou.
1: Ok, so artificial intelligence. Ons gebruik het al klaar amal, op soveel maniere, al denk jy jy doen nie, jy doen. En dit help ons wel om vinniger antwoorde te kry, dit toets ons idees, dit help met navorsing.
0: Ek het al gehoor van, I'm speaking because I've met people who've done this, wat hulle geselsies met hulle, soos die persoon in hulle lewe oplaai en vra dat die AI bot dit moet analyse en sê wie is reg en wie is verkeerd.
1: Nee, jy sien, in daai maniere begin jy nou bietjie dit verkeerd gebruik, so ek sê, maar I get it. Wanneer 'n mens begin, ek het bietjie vroeër die jaar toe gee ek vir AI, vir Copilot, my begroting vir 'n dag trippie saam met die gesin, Hartbeespoort toe. Toe sê ek, dis my begroting, wat kan ons doen? Ons is 'n gesin van soveel, maak vir my 'n toer itinerary, en hy het vir my 'n hele dag beplan, tot op die nommer was die pryse presies.
0: Wow.
1: So, jy kan dit regtig gebruik, as ons noem het in die kantoor spot ons en sê, dis jou unpaid assistant.
0: Ok.
1: Ja. So, AI is indrukwekkend, dit is. En jy vraag en binnen sekondes het jy 'n antwoord. Jy kan hom vra oor beleggings, aftrede, belasting, markte, en jy sal wel baie inligting kry. Maar nou vandag wil ek vir jou 'n baie belangrike vraag vra. Wanneer dit by jou geld, jou aftrede, jou gesin of jou toekoms kom, is inligting regtig genoeg. Want dit is waar die verskil lê. AI kan vir jou feite gee, vir jou opsies wys, dit kan jou help om navorsing te doen, maar net 'n mens kan na jou kyk en nie net na jou feite kyk nie. Jou omstandighede, jou vrese, jou drome, jou verantwoordelikhede, jou gesondheid, jou gesin, jou verlede met geld, jou planne vir die toekoms, en selfs die goed wat jy nie hardop sê nie, wat wel duidelik word wanneer ons regtig begin gesels, dit is wat my as mens vir jou gaan, nou kan ek jou Afrikaanse woord kom nie.
0: Gooi maar die Engels.
1: Ja, dit gaan my distinguish van
0: onderskei.
1: Ja, onderskei, dankie, van AI.
0: Sien, dis wat AI ook anders maak, ook mense anders maak.
1: Kijk nou net, want financiële beplanning gaan nie net oor syfers op 'n bladsy nie, dit gaan oor mense. Dit gaan oor die pa wat wil seker maak sy familie sal reg wees as iets met hom gebeur. Dit gaan oor die ma wat wonder of sy genoeg gaan hê om met waardigheid af te tree. Dit gaan oor jong professionele persoon wat nou wil begin belê, maar bang is om 'n verkeerde besluit te maak. Dit gaan oor 'n egpaar wat naby aan aftrede kom en skielik besef, ons het net een kans om die regte besluit te neem. En dit is waar die persoonlike touch inkom en hoekom dit steeds belangrik is. So AI kan dalk vir jou sê wat is 'n belegging, maar AI weet nie hoe jy voel wanneer die mark val nie. AI kan vir jou sê wat saamgestelde groei beteken, maar AI weet nie of jy al finansieel seer gekry het in die verlede nie. AI kan vir jou 'n aftreeberekening wys, maar AI weet nie of jy dalk 'n kind finansieel ondersteun, of 'n siek ouer help, of bekommerd is oor jou mediese uitgawes later in jou lewe nie. en dis waar 'n menslike adviseur waarde toevoeg. So my rol as finansiële adviseur is nie bloot om vir jou 'n produk te wys nie. My rol is om saam met jou te sit en jou te vra, waar is jy nou? Waarheen wil jy gaan? Wat kan moontlik verkeerd loop? Wat moet ons beskerm? Waaraan moet ons bou? En hoe maak ons seker jou plan bly op koers, soos wat jou lewe dan verander? Want die lewe staan nie stil nie en jou finansiële plan behoort ook nie stil te staan nie. Jy trou dalk, jy kry kinders, jy verander werk, jy tree dalk af, jou gesondheid verander. En elke keer wanneer jou lewe verander, moet jou finansiële plan weer deurkyk word. So dit is iets wat baie mense miskyk wanneer hulle self probeer beplan. Hulle dink, ons vra 'n bietjie vir Google, kyk 'n paar video's, vra vir AI waar moet ek belê en daar gat ons. Maar beleggings en aftreegeld is nie iets waarmee jy moet raai nie. Want die gevaar is nie altyd dat jy niks doen nie. Soms is die groter gevaar dat jy iets doen wat op die oog af reg lyk, maar wat nie by jou pas nie. So, 'n belegging kan goed wees, maar verkeerd vir jou tydlyn. Of 'n produk kan gewild wees, maar nie geskik vir jou doelwit nie. 'N Strategie kan op die papier slim lyk, maar dis dalk bietjie te riskant vir jou gemoedsrus. Of 'n onttrekking wat vandag nodig voel, kan dalk later jou aftrede ernstig benadeel. En wanneer dit dan by aftrede kom, is die besluite selfs meer sensitief. So, voor aftrede is jou grootste uitdaging gewoonlik, hoe bou ek genoeg op? Maar na aftrede verander die vraag. Dan vra jy nie meer hoe groei ek my geld nie, dan vra jy hoe laat ek my geld hou. En dit is weer 'n hele ander gesprek. So, dis baie druk om alleen te dra. Selfs met die hulp van jou artificial intelligence, gaan dit nie bybly met al die veranderinge en al die nuwe vrae wat jy moet vra nie. En ongelukkig sien ons gereeld dat mense verkeerde besluite neem, omdat hulle of te bang is, of te haastig is, of te veel luister na wat ander mense sê. So wanneer markte val, wil mense verkoop. Wanneer markte goed doen, wil mense te veel risiko neem. Wanneer iemand vir jou 'n warm tip gee, dan wil almal inspring. En wanneer iemand op sosiale media sê, hierdie is die volgende groot ding, is almal bang hulle gaan uitmis. Maar goeie finansiële beplanning gaan nie oor al daai geraas nie. Dit gaan oor rigting. So as 'n adviseur, help ons jou om kalm te bly wanneer dinge onseker is. Ons help jou om nie te reageer op vandag se nuus nie. En ons help jou om terug te kom na die plan, jou doelwitte, jou tydlyn, jou risiko en jou realiteit. Nou dit beteken nie ek sê AI het geen plek nie. Inteendeel, ek glo kunsmatige intelligensie kan 'n baie nuttige hulpmiddel wees. Dit kan navorsing vinniger maak, dit kan inligting opsom, dit kan jou help om vrae voor te berei voor ons afspraak. Dit help jou om bietjie beter te verstaan wat 'n sekere finansiële konsepte. Maar dis wat dit moet wees, 'n hulpmiddel. AI kan nie jou adviseer wees nie. Dink daaraan soos 'n kaart. 'N Kaart kan vir jou wys waar paaie is, maar as jy in 'n onbekende plek ry, in slegte weer met jou gesin in die kar, en jy het een kans om veilig by jou bestemming uit te kom, gaan daai kaart jou niks help nie. Dan wil jy iemand hê wat die roete verstaan, wat kan aanpas wanneer daar 'n krisis is en wat saam met jou kan dink as jou omstandighede dan verander. En dit is waar 'n menslike finansiële adviseur inkom. So, ons help jou nie net om 'n belegging te kies nie, ons help jou om die plan te bou. Ons help jou om jou prioriteite duidelik te verstaan, om risiko's raak te sien. Ons verstaan wat jy het, wat jy nodig het en wat maak prakties sin vir jou. Ons help jou ook nie net om vir vandag te beplan nie, maar vir die lewe wat jy graag wil bou. En dan baie belangrik ook, ons help jou om verantwoordelikheid te neem sodat jy dit nie alleen hoef te doen nie. Want ja, jy moet betrokke wees, jy moet vra, jy moet verstaan, jy moet weet waarvoor jy ja sê, maar dit beteken nie jy moet op jou eie genade dit probeer uitfigure nie. So, net soos wat jy nie jou eie operasie sal doen omdat jy 'n mediese artikel gelees het nie, moet jy ook versigtig wees om beleggingsbesluite te maak omdat jy ietsie oor dit op die internet raak gelees het. Jou geld verdien persoonlike aandag. So my uitnodiging aan almal vandag is eenvoudig. Moenie wag tot daar 'n krisis is voordat jy advies soek nie. Moenie wag tot aftrede om te wonder of jy genoeg het nie. Moenie wag tot die mark val om te besluit wat jou plan is nie. En moenie vir Copilot gaan vra as jy nie weet hoe om hierdie vrae te beantwoord nie. Kom ons praat eerder vroegtydig. Kom ons kyk saam waar jy staan. Kom ons bou saam 'n plan wat by jou lewe pas en nie net by 'n formule nie. So of jy nou begin spaar, reeds belê, naby aftrede is of reeds afgetree is, daar is waarde daarin om 'n menslike gesprek te hê met iemand wat luister, vra, verduidelik en saam met jou vorentoe beplan. AI kan jou help om inligting te kry, maar 'n menslike adviseur help jou om wysheid uit daardie inligting te trek. En wanneer dit kom by jou finansiële toekoms, is dit nie net antwoorde wat jy nodig het nie, jy het insig nodig en leiding en iemand wat jou omstandighede verstaan. So ek nooi jou uit, as jy vandag wonder of is jy op koers, spaar jy genoeg, is jou beleggings reg gestruktureer, gaan jou geld hou wanneer jy aftree, kom gesels met ons. Geen oordeel nie, geen ingewikkelde taal nie, net 'n praktiese, eerlike gesprek oor jou geld, jou doelwitte en jou toekoms. Jou finansiële plan moet nie net slim wees nie, maar dit moet persoonlik wees en dit moet by jou pas. Dit is dan my hele mond vol.
0: Daar sy, so vir diegene wat 'n bietjie regte raad wil hê van kennis en ervaring, hoe krans jy in die hande?
1: Goed, so julle is baie welkom om vir my 'n WhatsApp te stuur. Ek voel dis deesdae die makliker manier om dit te doen. My selfoonnommer is 072-511-3868 of jylle kan vir my 'n e-pos stuur, dis bianca.vaniekerk@psg.co.za of jylle is baie welkom om die kantoor te kontak, ons is 'n hele span menslike adviseers.
0: Goeie adviseers.
1: Ach, dankie, ek glo ook daarom so. En ons kantoorse landlyn is 086-177-4823. Julle kan ons op Facebook kry by PSG van der Byl Park, of as jy ons gaan Google, gaan AI ook vir jou vertel waar om ons in die hande te kry. Dan wil ek net noem, as jy dalk bietjie belangstel in beleggings, meer wil leer oor die markte, ons het op die 26ste Augustus 'n inligtingsaand, ons hou dit by die Riviera Hotel en Vereniging, en daar gaan ons 'n bietjie markterugvoer doen, maar ook 'n paneelbespreking saam met 'n paar slim mense, 'n paar ekonome, fondsbestuurders hou oor die situasie met beleggings huidiglik, beide plaaslik sowel as internasionaal. So indien iemand belangstel en dalk

0: Just on 1 o'clock. That one rounds off the classics for you today. Christopher Cross, Ride Like the Wind with me, Daryl Grant. Hey, good to be with you. We've got your news. The Nissan Afrikaans and Wikio Finances, the alles op pad. Thank you to our sponsors.
1: Absolute Classics was brought to you by Molnex Batteries van der Belt Park.
2: In hierdie bulletin, die aantal geregistreerde kiesers het toegeneem. Die staatsamptenare vereniging sê sy lede het nie uit die OBK bedank nie en Japan stel e-visa stelsel bekend vir Suid-Afrikaners. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie OVK sê meer as 27 miljoen Suid-Afrikaners het tot dusver geregistreer om te stem. Die OVK sal volgende maand nog 'n kieserregistrasie naweek hou. Dit het lede van die publiek aangemoedig om te registreer om te stem en hul registrasiestatus te verifieer. Suid-Afrikaners sal op 4 November vanjaar in die plaaslike regeringsverkiesing stem. Kiesers sal slegs kan stem vir raadslidkandidate in die wyke waarin hulle woon. Die staatsamptenare vereniging het mediaberigte ontken dat sy verteenwoordiger op die raad van die openbare beleggingskorporasie OBK bedank het. Dit volg opberigte dat Matimba Justice Shaburi uit die raad bedank het. Die OBK-raad word onder openbare druk geplaas na die skorsing van sy hoofuitvoerende beampte. Die vakbond se Cloud Niker sê Shaburi het nie uit die raad bedank nie en voeg by dat Independent Online 'n onmiddellike regstelling moet publiseer vir die bewering dat hy wel bedank het.
3: The Public Servants Association, the PSA, therefore demands that Independent Online publishes an immediate and prominent correction, retracting the false statement that Mr. Shaburi has resigned from the Public Investor Corporation Board. An unreserved public apology must be issued to Mr. Shaburi and the PSA for the reputational harm caused by the inaccurate reporting. Independent Online must explain how such inaccurate information was published without proper fact-checking.
2: Die IDM het sy meegevoel betuig na die dood van 2 lede van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag. Die soldate is dood nadat hulle Vrydag tydens 'n teen-onwettige mynbeoperasie in 'n verlate vertikale mynskag geval het. Die IDM versoek 'n volledige ondersoek na die saak en dring daarop aan dat owerhede pogings versnel om verlate mynskagte te beveilig en te rehabiliteer. Dit sê hierdie voorval beklemtoon die ernstige gevare van onwettige mynbou en verlate mynskagte reg oor die land. Die party waarsku dat die kwessie soldate, polisiebeamptes en ander sekuriteitspersoneel aan uiters gevaarlike toestande blootstel. In Suid-Afrika is nou die enigste land in Afrika waarvan burgers vir 'n Japaneese toeristevisum deur Japan se elektroniese visumstelsel kan aansoek doen. Reisigers uit Australië, Kambodja, Kanada, Saudi-Arabië, Taiwan, die Verenigde Koninkryk en die Verenigde State kom ook in aanmerking om die platform te gebruik. Volgens Japanse Ministerie van Buitelandse Sake is die aanlyn visumstelsel bedoel vir mense wat Japan vir korttermyntoerisme besoek. Die elektroniese visum laat eenmalige toegang vir toerisme doeleindes toe en is geldig vir verblyf van tot 90 dae. Business Tech berig, die stap kom te midde van toenemend sterker reis- en sakebande tussen die twee lande. En dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin is om 2:00.
1: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, buldersmix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'N Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. Admin by vtss.co.za.
2: In jou geldsaake vanmiddag, die rand verhandel teen R16.45 teen die dollar, R18.79 teen die euro en R22.12 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $65,631. Goud verhandel teen $4,064.41 per fyn ons en Brent ru olie kos $88.38 per vat. Die volgende nuus van die geldmarkte is om 4:00.
4: Stop! Did you feel that? That's the sound of Voltiotovereniging Automat. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Voltiotovereniging Automat is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automat promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereeniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
5: Since 1978, the Specialist Pest Control Vault Triangle has been your trusted partner in pest management, keeping homes and businesses pest-free, safe and compliant. We don't just eliminate pests, we provide award-winning, long-term solutions that are environmentally friendly and food safety compliant. Whether it's your home or business, don't let pests take over. Call the Pest Management Specialists today on 016-423-5172 or visit www.voltpest.co.za. The Specialists, protecting your health, food and property since 1978.
4: CEB Paint and Rubber Liquid, lunchbox sponsor between 12 and 3.

0: Suid-Afrikaanse kunstenaar daar, that's Babette Labuschagne, of Labuschagne, as jy wil, maar daai ene het nie een kolletjie op een kolletjie op die ei nie, dit is het kolletjie, wat noem hulle dit, dis wat, een kolletjie op die ei, dan sit een ei, is dit een streep, jy kry ook een kappie, nee, een kappie, hierdie ene het een kolletjie, so dis Labuschagne, of is dit net Labuschagne, kom ons maak het Labuschagne, wat sê jy?
1: Labuschagne,
0: ek gaan met Labuschagne, want jy het gesê, jy wat Shanay Gous het vir my gesê, dis Labuschagne, en nie Labuschagne nie. Klink so fancy hoor, klink so fancy, ne?
1: Ja, dit klink nogal.
0: Ja, wat is jy, Labuschagne of Labuschagne? Labuschagne, soveel beter.
2: Grab a pen and paper, it's the job search, brought to you by Midwell Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: Kom ons gaan kyk na die val driehoek, belangrike goeikies, die is nou werksgeleenthede hierso in die val driehoek. A company in the Val area urgently looking for an embroidery machine operator, must be able to start immediately, own transport, also you can speak to Ansie, want Ansie se nommer is 082-855-5919. That number again, that's 082-855-9519. Then a company in the Val Triangle looking for warehouse assistant must have general admin and technical experience. You can email your CV to the following. That's Christelle with two S's. Christelle at skyfarmers.co.za. ZA. And then a call center agent is needed, grade 12, matric as well, or equivalent thereof. Previous call center or customer service experience is an advantage. You can send your CV to jobs@taxisales.co.za.
2: And that was the job search, brought to you by Midwell Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: And at Midval Pharmacy, just those days that they are open and closed, and also the starting times as well. Mondays to Fridays, you'll find Midval Apteek open from 8 through until 8 in the evening, and then Saturdays from 8 till 1, and again from 5 till 8. En dan op een zondag of publieke vakantiedag, vanaf 10 tot 1 in die middag, van die ochtend tot die middag toe, en dan weer laatmiddag 5 uur, rechtdeer tot 8 uur die aand. So daar sy.
3: Have you seen it? Rubber Liquid.
4: Ladies and gents, this is the moment you've waited for.
3: CEB Paint and Rubber Liquid is your leak and paint solution. High performance rubber liquid with strong, flexible, UV resistant seal for tile, sheeting, cement fiber, concrete roofs, and any steel structure, old or new. Plus, durable acrylic paints for interior and exterior projects. Free quotes with warranty on accepted work. Visit 12 Soundtrack Building, Carter Street, Funnabale Park. Or call 060-504-2121.
0: All right. And in the studio with me, there's actually two dames, but the one is by vocal and the other one is niks, chup still. But they mean, so you saw it for me, said, this now a vrou moet wees. Oh, hoe kan ek dit sê? So, kom ek maak die inligting beskikbaar vir jou. Shanay Gous, manager of Catherine Robson Children's Home. Hoe gaan het met jou vandag? Gaan het goed?
1: Goeie dankie met jou, Darryl.
0: Het is lekker om jou hierso te hê, yesterday. En hoe gaan dinge by Catherine Robson Children's Home? Gaan het goed daar so?
1: Ek denk eindelijk dit gaan baie goed met ons, ja. Baie, baie dankie.
0: Hoe lang is jy al daar?
1: Ek is van 2022 af daar. Ek het begin as 'n maatskaplike werker en van 2025 af manager.
0: Manager?
1: Yes.
0: So jy is die baas?
1: So sal hulle sê.
0: Jy is die baas van die plaas. Wat gebeur by Catherine Robson Kinderhuis? Ek het daarvan gehoor, ek is seker luisteraars, het daarvan gehoor as wel. You give us a bird's eye view from inside. Wat gaan aan daar?
1: So ons is 'n geregistreerde NPO, organisasie waar ons kinderhuis is, wat ons na kinders omsien. Ons sien tans na 54 kinders om. Ons kan 64 kinders vat.
0: 54?
1: Ja.
0: Wow, dis baie kinders.
1: Ja, met
0: die ouderdom van die kinders?
1: Dit verskil tussen 6 jaar en 20. Ons oudste een is 20 jaar oud.
0: Okay, alright.
1: Ja.
0: So, in general, Catherine Robson Home, wat moet jy, hoekom gaan jy na so 'n plek toe as 'n kind? Wat is jou omstandighede? Wat het verkeerd gegaan?
1: So, dit hang af van die ouers omstandighede. Die kinders wat daar is, is almal met 'n hofbevel daar geplaas. Mm. Ons kan net kinders vat wat direk met 'n hofbevel by ons geplaas word. So, hulle word uit omstandighede uit verwyder of by, van hulle ouers af, of voogte wat hulle verwyder as gevolg van neglect, abuse, wat physical, sexual, armoede, ja, verwaarlosing, daar's verskillende redes hoekom die kinders by ons is. Ja.
0: Jy dra seker, soos hulle sê in Engels, armor. You've got to have a certain amount of armor on you om alles uit te blok as jy klaar is, of slaap jy ook daar? Is jy deel van die plek ook?
1: Nee, ek het verkies om nie daar te slaap nie, want mense het bietjie 'n breek nodig van dit af. Maar ja, ek dink op 'n sekere manier draai jy armor om jouself te beskerm, maar hulle het ook so deel van jou geraak as iemand vra, hoeveel kinders het jy? Of jy weet, as jy dink aan kinders, dan dink ek klaar, 54 kinders. As iemand vra, wat soek jy, dan soos vir 54 kinders. So automaties word hulle deel gesien as deel van my. En ek dink van al ons personeel ook.
0: Was daar al die wat verlaat het en weer teruggekom net om dankie te sê, en te sê, hey, kyk, look, I've made a success of my life. Kry jy daai terugvoering? Of nie, eintlik nie?
1: Ek dink minimaal. Vir die kort tydperk wat ek daar is, dink ek, is dit nogal minimaal wat ons gekry het, maar al was kinders wat gekom het en sê, dankie, Tannie.
0: Wow.
1: Jy weet, soos dankie, en ons het suksesverhale ook. Kinders wat in die tyd wat ek net daar was, wat ons voor werk kon gekry het, met die hulp van besighede om ons, wat vir 'n blyplek gegee het, werk gegee het om hulle standvastig te kry, en twee kinders wat ook studeer tans, en dit is die eerste keer in 'n baie lang ruk wat ons dit het by ons, so, en dit is ons mikpunt vir al ons kinders. Ons soek 'n goeie toekoms vir hulle, laat hulle die siklus kan breek.
0: Ja. En dit is 'n hengse siklus daai,
1: where
0: I don't think any child wants to go through that whole thing, and to go from that, from the Catherine Robertson Children's Home, to being a success, that makes it extra special, I think.
1: Ja, ek dink dit is waarna ons streef. Ons wil net die beste vir hulle hê.
0: Natuurlik. Die behoeftes waarna 'n mens soek vir die kinders in hulle versekerde in their certain age categories. Wat is dit? What is needed the most there? Lots of love, I suppose. Is daar 'n lys?
1: Ons het obviously 'n lys, ons is 'n NPO organisasie, maar ek dink dis een ding wat ek ook sê is meeste, ons kinders kort die liefde van hulle child care workers af wat na hulle kyk, en die mense wat daar werk, jy weet, hulle kort mense wat hulle laat voel hulle behoort, en ek dink dit maak vir hulle groot verskil. Ons kort volunteers wat kan help, soos ons is altyd bereid om vrywillige mense te kry wat kan help met huiswerk, ons kinders kan help met bietjie ekstra wiskunde, leerwerk, sulke tipe goed is altyd welkom. Mense wat ook net 'n draai wil maak om te sê, maar ek kan julle help dalk met bietjie plumbing werk, of ek kan julle help met kar werk, jy weet, in-kind goed is ons altyd voor dankbaar. Enige bydrae is ons eintlik voor dankbaar en waardeer ons regtig opreg.
0: So, dis wintertyd huidiglik.
1: Yes.
0: En almal weet, dis winter, so is daar behoefte aan warm klere, of?
1: Ja, veral vir ons seuns. Ons het daarom nou 'n donasie gekry van, waar kinders hulle eie gehekelde kombers gekry het met hulle name op, waar mense reg oor die land nogal vir hulle komberse gebruik het.
0: Wat is die naam van die maatskappy?
1: Hulle is deel van LCF Kerk, so ek kan nou net nie op hulle naam kom nie.
0: LCF Kerk, wel, yes. Baie dankie LCF Kerk, wonderful stuff, that's now excellent.
1: En hulle het nogal uniek gevoel, want hulle het gesê, die mense het regtig baie tyd spandeer om dit te maak vir hulle, en hulle naam is daarop, so ons het daarom komberse gekry, ons het nou ook vir Mandela Dag, het ons pyjamas, warm pyjamas van ons kinders gekry.
0: So ja, kom ons gesels oor Mandela Dag, so wat het daar by Catherine Robertson Home gebeur, Mandela Dag? Was daar enige spesiaal?
1: Ek moet sê, dit was een van ons beste Mandela dae wat ons nog gehad het. Wow. En dit is te danke aan 'n groep van Strakta Training in Vereniging. Mm-hmm. Dit is 'n groep van project management studente. Skies, ek kon nie die Afrikaans kry nie.
0: Is reg, project management studente is goed met my.
1: Hulle 67 minute het eintlik vir 5 maande lang gestrek.
0: Oh, wow.
1: Ja.
0: Well, there you go.
1: Hulle het twee van ons seuns huise oorgeverf van die binnekant, ons groot saal oorgeverf. Hulle het vir ons splinternuwe banke gekry vir ons groot sitkamer, met gordyne by, en op die dag self, hulle het ander maatskappye ook betrokke gekry om donasies te maak, soos kosdonasies, skoonmaakprodukte, Dulux vir die verf, al daai goed. En die dag van Mandela Dag het hulle net pret gehad met ons kinders. Die hele groot veld was uitgesit in verskillende hoe kan ek sê, scenes waar hulle sokker gespeel het, basketball gespeel het, face painting, hare gedoen het, al daai goed. So dit was regtig 'n lekker dag gewees vir die kinders.
0: So vraagie wat deurgekom het van ons luisteraars af, gebruik die kinders selfone? En as hulle dit wel gebruik, are they monitored?

0: Hulle moet indien daar nie familie is wat dit vir hulle gee nie, spaar hulle self om vir hulle selfone te koop en dit word op 'n gereelde basis gemonitor. Hulle moet dit in die aande ingee vir die huisma en dan is die maatskaplike werkers ook betrokke waar hulle randomly die fone inneem om deur hulle fone te gaan en seker te maak die kinders word veilig gehou in al daai opsigte en hulle word ook baie geleer oor selfoonveiligheid in daai opsigte.
1: Daar is seker baie agtergrond met elke kind wat daar is. Do you get attached to any of the children?
0: Elke liewe een.
1: Elke liewe een.
0: Is
1: it a danger if you are?
0: Nee. Nee, ek sal nie so sê nie. Ek dink ek is geheg aan hulle want jy werk elke liewe dag met hulle. Jy raak lief vir hulle, jy leer hulle moeilike streke, jy leer hulle liefdevolle streke, so ja, ek dink ons sien wat die kinders kan wees, en ons sien wat hulle kan bereik, so daar gaan baie fight in het in, daar is baie daar wat jy my hart beklei met hulle, want dan sien jy, jy weet waar ontwees hulle in staat, en partykeer wil van die kinders het bietjie begin weggooi, dan moet jy hulle net weer op die pad kry, so ja, ek sal sê, elke liewe een van hulle, want ons hanteer hulle soos ons eie kinders.
1: Wel, hulle agtergrond moet seker, to me, the background of a child is pretty much the way they're going to grow up as adults. And now they haven't had a really good background at all, and they've come from whichever horrible circumstances they find themselves in. And to work through all of that, dis 'n muur daai in drie kwart. Hoe breek jy daai muur af? Where does one start? Because sometimes they don't want to even be there. They want to maybe be back with their family, in inverted commas. Waar begin 'n mens met al die?
0: Ons het twee maatskaplike werkers wat voltyds terapie bied aan die kinders wat daar kom, so hulle kry min of meer die inligting wat die kinders deur is, die trauma waardeur hulle is, en hulle maak gereelde afsprake met die kinders om terapie met hulle te doen. Hulle identifiseer ook, daar's sekere kinders wat bietjie uitflare of jy weet wat met anger issues vorendag kom of so, jy weet wat net voel, tannie, ek het nou iemand nodig om mee te praat, en die maatskaplike werkers help hulle werk met hulle deur die goed, partykeer voel dit soos 'n wen, en dan gebeur hom maar iets wat hulle herinner aan hulle geskiedenis, en dan kry sy paar stappies terug, en dan begin hy net weer van voor af werk met hulle, so, maar ek moet sê, meeste van ons kinders doen goed, hulle emosioneel doen hulle okay, daar is van die kinders wat altyd hulle mama en papa gaan wil hê. As hulle kan kies, maak nie saak wat met hulle omstandighede gebeur het nie, is mama en papa hulle alles. So, want dis daai liefde waarna hulle ook smag, is die mama en papa liefde, en dan het ons kinders wat ook sê, maar Tannie, ek wil asseblief nie soos my ma en pa wees nie. En dit is daai kinders wat jy kan sien wat ekstra hard werk om hulle omstandighede ook te verander.
1: Ja. I don't know how you do it. Both of you, ek weet nie hoe hulle dit doen nie. Vat dit ietsie spesiaal? Of is enige persoon gemagtig om in daai posisie te wees? Must you have a certain education and a certain way of doing things? Or are you just there because you've got that special something and that's why you're there?
0: Nee, ek dink jy moet obviously 'n passie hê vir kinders en vir die werk, maar om maatskaplike werker doen jy 'n 4-jaar kursus by universiteit wat jou juniors insluit. En dit leer jou sielkunde en al daai en hoe om met hierdie kinders te kan werk, terapie te doen, al daai goed. So dit is 'n graad wat jy agter jou naam het. En selfs ons kinderversorgers moet ook opgeleide kinderversorgers wees, waar hulle ook 'n kursus voltooi en sertifikaat en geregistreer by die raad moet wees om met hierdie kinders te kan werk en goedgekeur te word, sodat hulle die nodige skills en tools het om met hierdie kinders te kan werk wat deur trauma en als was.
1: Is daar fasiliteit daar by Catherine Robson as mense 'n kind wil vat vir naweek?
0: Ja.
1: Moet hulle deur 'n hele proses gaan as hulle dit wil doen, of, dankie vir die vraag hoor, of moet hulle deur 'n proses gaan? Want ek seker jy moet hulle wet sien, ma en pa, wat die type persone hulle is en hoe lank vat dit, en daar is daai fasiliteit, want jy het gesê ja.
0: Ja, ja, en dit is nog 'n groot behoefte wat ons het, want uit ons 54 kinders, bly 33 kinders by die kinderhuis oor 'n vakansie, waar hulle niemand het om na toe te gaan nie, daar is nie 'n familielid, of ons praat van 'n naweek in vakansie, ouers, vakansiemense, wat nie eers hulle het om na toe uit te gaan nie. So,

0: Dit is ook 'n groot nood wat ons het, waar ons vra, indien daar mense is wat regtig bereid is om so iets te doen, kan hulle ons kontak, ek sal net die kontakbesonderhede gee, en vra hulle wil dit doen, en hulle moet geskreen word deur die maatskaplike werker wat in hulle area werk, so daar moet 'n tuisbesoek gedoen word, hulle word gekyk of is hulle op die beeregister van seksuele misdade, so daar word goeie kering gedoen, want dit is staatkinders wat uitgaan, dit is kinders wat geskiedenis het, wat moet uitgaan en seker maak, dit is veilig waarna hulle gaan. Die tyd hang als af van wat se organisasie die mense in bly, hoe lank dit kan vat.
1: Okay, en dan sê vir my ook dan, as dit nou kom by, hulle bly nou met die familie, and the family happens to be somewhat wealthy, and now they've got to come back. Not that there's something wrong with Catherine Robson home, but they might not be used to all of that opulence and what goes on in that family. Is daar meer neiging om 'n terugslag te hê in that case? Because they're coming back and they're going, oh, look what I've got to come back. Or does it work for them and say, ek kan ook so wees?
0: Ek dink dit hang af van elke kind. Ek dink dit hang af van die tipe persoonlikheid van die kind. Daar is kinders wat gaan na baie welgesiene mense toe en hulle kom terug en van hulle is soos, ja, ek wil hard werk, want dit is wat ek ook enig wil hê. En dan kry jy maar kinders wat sê, maar dis nie, hulle sal baie keer hulle naweek en vakantie mense ook maar 'n pa noem. Jy weet nogal na wat een toe hulle jy weet, verwijs, dan sal hulle sê, jy weet, maar ek wil eerder daar wees, hoekom kan ek hier daar bly nie? Jy weet, hulle, maar dit is die jonger kinders, wat nie altyd verstaan, hoekom kan hulle dan nie nou daar bly, as het so lekker is, en so goed gaan nie? So, baie van hulle sikkel bykie om terug te kom, maar hulle verstaan, nadat die maatskaplike werkers mooi aan hulle die situasie verduidelik het, en dit is ook waar samenwerking van die naweek en vakantie mense, en die maatskaplike werker inkom, dat hulle uit een mond uit praat, om te sê, ons gaan nie nou nie, hier is net vir naweek en vakanties, jy weet, hulle sien dit dan as 'n koshuis effect.
1: So, we've had the whole legal thing as well, with those children, and from that aspect, is it very strict, the rules that govern the children, if they had to be taken by a family for the weekend? Do they have to sign something? Not an anti-nuptial, but you get what I'm saying. Is there something that they've got to, wat hulle moet teken, or to say, okay, fine, we can do that, and you are responsible, and if anything happens to the child or the young adult?
0: Ja, kyk, hulle bly eintlik ons verantwoordelikheid om gaan kuier hulle vir daai mense. Indien daai mense iets aan die kind doen, dan kan hulle in die moeilikheid opeindig. Maar indien 'n ongeluk by hulle gebeur het, word dit gesien as 'n ongeluk. Hulle doen teken die kinders uit. Hulle teken die kinders uit om te sê, die kinders is nou by my, ek vat verantwoordelikheid vir die kinders en ek sal my beste gee om mooi te kyk na hierdie kinders. Ongelukke gebeur, ons kinders is partykeer ook, jy weet, kinders, hulle is besig. So, ongelukke gebeur, maar indien die mense iets doen aan die kinders, dan
1: right.
0: Ja, dan vat ons dit verder.
1: There we go. Waar is Catherine Robson?
0: Ons is gelee by 1 Joubertstraat Vereniging. So, na by die brandweerstasie en Adendorf, daai stopstraat daar so. Is ons so aan die treinspoor se kant.
1: O, daar. Okay, I've got a picture in my mind. Okay, there we go. Yeah, it's easy. It's easy when you're from the area. That's nice. Now we can picture where it is. Veiligheid daar by Catherine Robson? Is daar groot veiligheid daar?
0: Ja, ons werk nogal hard om ons kinders veilig te hou. Ons het verskriklike hoë mure met elektriese heining, beams, wat daar ook is, en kameras, wat oral op die terrein kan sien, om seker te maak, ons kinders word veilig gehou. Die huismaas moet ook altyd weet waar hulle kinders is. Indien die kinders winkel toe gaan, dan kan die huismaas saam met hulle stap, so hulle reël 'n sekere tyd, en dan gaan hulle, dan stap hulle om lang, kan hulle winkel toe gaan, terugkom. So die huismaas is ook verantwoordelik om ten alle tye te weet waar hulle kinders is.
1: Wat is daar nog van jou kant af? Enig iets anders?
0: Ek dink ek wil mense net bietjie uitnooi na Catherine Robson kinderhuis toe, en hulle moet kom kyk hoe lyk dit. Kom kyk, want ek dink mense het 'n wanpersepsie baie keer oor 'n kinderhuis en hoe dit is, en ek dink hulle moet net, ek nooi almal uit om net te kom kyk, raak deel van ons. Ons het ons gemeenskap nodig. Ons het ons mense om ons nodig om ons te ondersteun. So kom kyk, kom sien waar jy jou hart gaan verloor.
1: Okay. Daar sy.
0: Dit
1: is nie uitdaging nie, is net, as jy tyd het, en jy wil gaan kyk, En ons sê, kyk, is nie van, oh nee, it's, have a look at how things are done, die type dan.
0: Ja,
1: all right, is dit die? Is jy happy daarmee? Is jy, okay, good, there we go. Okay, well, bye bye, dankie dat jylle albei ingekom het. Dames sonder stem, maar yes, jy switch off die, jy sit af die microfoon en jy verskillik, die derde like, wat die, is jy seker, jy wil niks sê nie? Nee, okay, all right. There we go. All right, so, Shanae Goos, bye-bye, dankie. Manager at Catherine Robson Children's Home, thank you very much. Bye, dankie dat jylle deurgekom het.
0: Bye, dankie dat jylle vir ons hierdie geleentheid gegee
1: het. Yay, we'll have a, we'll continue. We'll have another little chat
0: thank
1: soon,
0: you.
1: I'm sure. Thanks, so, bye-bye, dankie.

En dat is 99.6 met Don T. Oliver featuring Doja Cat. Lose My Mind. John Mellencamp is weer gaan geweest met Authority Song. Goedemiddag, vader ook. Lekker om samen te keien op die dinsdagmiddag. En het is een aangename dag vandaag. Lekker warm. Ik zit hier met een kort mouwe hemd. Moet voor jou zeggen, die weer speelt allemaal lekker samen. Ja. Yeah. Maar ja, daar sê, goeiemiddag, welkom hier so op Overdrive saam met my Jimmy. Ons gaan heerlik saam kuier tot en met 6 uur toe. So 3 uur is wonderlike musiek en baie pret. So daar sê, baie dankie dat jy ingeskakel is hier so op die Vaalderhoek se nommer 1 stasie. Altyd lekker om saam julle te wees. Maar ja, kom ons kyk en sien gou wat lê vir ons en wink vir die volgende uur. Ons het binnenkort het ons een nostalgiese treffer wat ons vir julle gaan draai. Ons het weer die weer wat op pad is, net soos kyns voor 3:30 vanmiddag. Net daarna is het weer tyd vir Raai die Geluid. Guess the Sound brought you with the compliments of Wines 2000 Amateur Winders. That's on the way just after 3:30 this afternoon. Now we'll do it all again at 22 and then 10:20 we'll go over to the answers. Want daar jou Afrikaanse nuus en sport is alles op pad om 4:00 en as jy op die pad is en daar is enige probleme waarop jy afkom, asseblief stuur die inligting vir ons deur. As dit problematies is, stuur dit vir ons deur. 062-344-5545 062-344-5545 Alright, nou ja, soos ek gesê, dit is tyd vir nostalgiese treffer en vandag gaan ons kyk na of luister na 'n liedjie gesing deur 'n dame wat ek dink baie van julle sal onthou. Haar naam is Audrey Landes. Ja. Sy was 'n Amerikaanse aktrise en natuurlik ook sangeres. En beter bekend vir haar rol wat sy gespeel het, Afton Cooper. Ja, dis die rol wat sy gespeel het, Afton Cooper, daar op die televisie reeks Dallas. En sy het ook 'n rol as Val Clark in die fliek gespeel, A Chorus Line. Maar ja, sy is gebore 18 Juli 1956, wat haar natuurlijk 70 jaar jong maak. Kan jy glo, Audrey Landes is al 70 jaar oud. Dis moeilik om te glo, nie? 18 Juli 1976, gebore daar in Philadelphia, Pennsylvania, in die VSA. Hierso is hy met 'n groot treffer van 84. Manuel Goodbye, net hier, op die Valdrukse nummer 1.

0: hoofnuusuur die uur. Johnson het haarself aan IDAC sake wat senior misdaad intelligentiebeamtes betrek, onttrek, hoofstuk 9 instelling sou ondersoek na geslagsgeweld sake en Kaapstad verwelkom oproep vir private beleggers by die Kaapstad hawe. Goeiemiddag. Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDAC, Andrea Johnson, het haarself onttrek aan die direktoraat se sake wat senior misdaad intelligentiebeamtes betrek weens 'n botsing van belange. Dit het vandag tydens haar getuienis voor die Matlanga Kommissie van Ondersoek aan die lig gekom. Johnson het haar reeds in Junie aan die sake onttrek. Die kommissie het IDAC saakdossiere aangevra, maar Johnson se regsverteenwoordiger sê die nasionale vervolgingsgesag sal die dokumente later vandag verskaf. Die Kommissie vir Geslagsgelykheid, die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie en die Kommissie vir die Bevordering en Beskerming van die Regte van Kulturele, Godsdienstige en Taalgemeenskappe sal 'n ondersoek doen na die hantering van slagsgebaseerde geweldsake. Die hoofstuk 9 instellings sê die ondersoek sal kyk na die rapportering, slagofferondersteuning, ondersoek en voorlopige funksionering van die strafregstelsel in die land. Die ondersoek is in reaksie op die land se hoë vlakke van geslagsgeweld. Die kommissie se woordvoerder, Jafu Baloyi, sê slagoffers het verskeie bekommernisse uitgelig met betrekking tot toegang tot geregtigheid.
1: Concerns relating to the delayed reporting processes, barriers expressed by survivors when accessing justice institutions, inconsistent victim support services, fragmented coordination between institutions, and challenges within the pretrial processes continue to require urgent examination and systemic intervention. The first phase of the inquiry will focus specifically on survivor testimony and lived experiences, and stage two will look at the pre-trial functioning and accountability within the criminal justice system.
0: Opposisiepartye in die Umfuleni plaaslike munisipaliteit eis nog inhegtenisnemings in 'n beweerde tenderbedrogsaak van 16 miljoen rand. Die DA en die PAC doen die beroep nadat die voormalige vlootbestuurder Lerato Mpolo in die Landroshof op Vanderbijlpark op aanklagte van bedrog en korrupsie verskyn het. Die saak hou verband met 'n voertuigkontrak uit 2023 waarvoor 18 voertuie betaal is, maar slegs 7 gelewer is. Die saak is tot volgende maandag vir 'n formele borgtog aansoek uitgestel. Die stad Kaapstad verwelkom Transnet se oproep aan private beleggers om bedrywighede by die Kaapstad hawe te bestuur. Volgens die stad het Transnet private beleggers genooi om 'n belangrike, veeldoelige terminaal by die hawe te bedryf. Die Wêreldbank het die Kaapstad hawe vanjaar as die swakste presterende hawe ter wêreld aangewys. Die hawe staar reeds jare lank verskeie uitdagings in die gesig. Hierdie uitdagings het uitvoere en die land se ekonomie benadeel. Die burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill Lewis, sê 'n meer doeltreffende hawe sal werksgeleenthede skep.
2: Dit is presies die tipe groot hervorming waarna ons in die stad al lank al gevra het. Nie net sal 'n belangrike terminaal opgradeer word, maar die privaatsektor sal dit ook baie meer doeltreffend bedryf oor die komende jare. Die verbetering van die hawe is 'n top prioriteit vir ondernemings en boere in ons streek. Nou kan ons optimisties wees oor die moontlikheid van 'n ekonomiese hupstoot met die privaatsektor wat intree om die Kaapstadse hawe te help bedryf en opgradeer.
0: Afstandwerk in Suid-Afrika het sy hoogste vlak ooit bereik gedurende die eerste helfte van hierdie jaar. Volgens Pnet se jongste werkmarkverslag het afstandwerk met 28% toegeneem in vergelyking met die eerste 6 maande van verlede jaar. Die inligtingstegnologie sektor bly die grootste bron van afstandswerkgeleenthede, veral in sagte ware ontwikkeling. Pnet sê finansies, besigheid en bestuur, administrasie, bemarking en ontwerp en media sien ook groei in afstandwerkgeleenthede. Dit sê afstandwerk skep groter buigsaamheid en brei loopbaangeleenthede buite tradisionele werkplekgrense uit. In internasionale nuus. Ten minste 20 mense is dood en tientalle ander is beseer na kitsvloede gister in Afghanistan se oostelike Nuristan provinsie. Die vloede wat deur stortreën veroorsaak is, het wydverspreide skade in die provinsiale hoofstad Paroon veroorsaak. Meer as 100 mense word vermis, insluitende die stad se burgemeester. Owerhede waarsku dat swaar reën en oorstromings tot môre in dele van die land kan voortduur. Die BBC berig dat die Taliban-regering verwag dat die ramp tot ernstige menslike en finansiële verliese sal lei. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ek is Rita Potgieter.
3: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry level to executive suites. Riviera on Vaal caters to your every need. From the business traveller, a family getaway or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa, 6 conferencing venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
4: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
5: Goeiedag en welkom by jou middag sport. Atletiek Suid-Afrikaanse hoëprestasiebestuurder Ezekiel Sepeng sê die landse atletiekspan van 25 lede is goed voorbereid vir die Statebondspele in Glasgow. Die groep ervare sterre, sowel as opkomende talent, sal by hul spanmaats aansluit wat reeds in Europa meeding voordat die kompetisie begin. Sepeng glo die spelers sal waardevolle ervaring aan jonger atlete bied met die oog op die Olympiese Spele van 2028. Intussen het die huidige Afrika-afrigter van die jaar, Thabo Matebedi, 'n aanbod aanvaar om Maleisië se hoofafrigter vir 'n naloop items te word. Hy sê dat jare van finansiële worsteling en die gevoel dat sy werk in Suid-Afrika nie na waarde geskat word nie, sy besluit beïnvloed het en sal sy nuwe pos op 1 Augustus amptelik opneem. Oor na sokker. Daar word berig dat die vrye agente Peter Schaulele en Tsegofatso Mabasa aan die Egiptiese klub Pyramids aangebied is na die aanstelling van Rulani Mokoena as hoofafrigter. Schaulele het Mamelodi Sundowns verlaat en Mabasa het Orlando Pirates verlaat met albei spelers wat gretig is om hul loopbane buite Suid-Afrika voort te sit. Pyramids wil graag vir Fiston Mayele vervang na sy vertrek, hoewel die klub nog nie besluit het of Mokoena enige van die twee Suid-Afrikaanse doelskieters wil kontrakteer nie. Albei spelers wek belangstelling by klubs in die Betway Premier Liga, maar hulle bly daarop gefokus om kontrakte in die buiteland te verseker voor die begin van die nuwe seisoen. En Banyana Banyana afrigter Desiree Alles sê kwalifisering vir 'n derde op 'n volgende FIFA vroue wêreldbeker is die span se hoofdoelwit, terwyl hulle al veldtog vir die CAF Afrika beker vir vroue in Marokko begin. Suid-Afrika sal in groep B teen Tanzanië, Ivoorkus en Burkina Faso te staan kom en alles is vol vertroue dat die span se mengsel van ervare spelers en opkomende talent kan meeding om nog 'n kontinentale titel. Hulle sê die span het ook sterk klem op geestelike voorbereiding geplaas na die teleurstelling van die vorige toernooi met die oortuiging dat hulle die halfeindstryd kan haal en 'n plek in volgende jaar se wêreldbeker in Brasilië kan verseker. En daarmee die einde van jou middag sport.
6: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
7: Oh, Dixie Dixie Bike.

0: energiepryse en Amerikaanse tariewe te verreken. Die Suid-Afrikaanse regering het 'n lening van byna 25 miljard rand van die Wêreldbank verkry. Die fondse sal gebruik word om die land se infrastruktuur te moderniseer en werksgeleenthede te skep. Dit is die vierde lening in 'n reeks losstaande ontwikkelingsbeleidslenings vir die regering sedert 2022. Die lenings is daarop gemik om infrastruktuurknelpunte te help verlig en die land se ekonomie te laat groei. Wêreldwye katoenproduksie sal na verwagting met 2% daal in die 2026-27 seisoen, na mate aangeplante gebiede krimp en produksiekoste styg. Laar produksie word voorspel in grootprodusente, insluitend China, die Verenigde State, Brasilië, Australië en Pakistan, terwyl Indië na verwagting produksie sal verhoog. In Suid-Afrika word voorspel dat katoenproduksie met 26% sal styg, tot byna 79.000 bale, ten spyte van laer kwaliteit grade in dele van die gewas. Katoenpryse het stabiel gebly in Junie, na mate swak vraag en ruim wêreldwye voorraadvlakke, laer produksievoorspellings geneutraliseer het. Op die JSE vandag. Die alle aandele indeks is 0,30% op en staan op 109.260 punte en die top 40 staan op 100.972 punte, 0,36% toename. Valitas. Die rand verhandel teen R16,43 teen die dollar, R18,76 teen die euro en R22,04 teen die pond. Een bitcoin kos $66,186, $42. Kommoditeite. Goud het toegeneem met 1,39% en staan op $4,063,53 per fyn ons. Platinum staan op $1,630 per fyn ons, 2,46% toename en Brent olie het met 1,28% toegeneem en verhandel teen $89,98 per vat. En ten slotte wêreldmarkte. Dow Jones is 0,59% af op 51,839 punte. Die Hang Seng staan op 25,128 punte, 0,06% toename. En die Nikkei is 3,06% sterker en staan op 66,232 punte.
1: Some names don't need introduction, but they still deserve your attention. Vol Toyota Vereniging. Since 1978, Vol Toyota Vereniging is a trusted household name in the Vaal. Vol Toyota offers a wide variety of vehicles, ranging from the very affordable fuel-saving Toyota Vitz to the legendary Land Cruiser 300. Whatever your needs are in the motoring world, Vol Toyota has the solution with tailor-made finance packages. Visit Vol Toyota at 2 Faraday Street, Vereniging, or call us on 016-450-3400 for a glimpse of the future.
2: Hoofnuus hier die uur. Johnson het haarself aan IDAC sake wat senior misdaad intelligensiebeamptes betrek, onttrek. Hoofstuk 9 instelling sou ondersoek na geslagsgeweld sake en Kaapstad verwelkom oproep vir private beleggers by die Kaapstad hawe. Goeiemiddag.
3: This year, the security mecca Security Indaba is coming to APF Portuguese Club Vondervel Park on the 26th of August, bringing you the latest in home and business security products, from alarm systems to electric fencing, automation, CCTV and access control. Discover cutting-edge products, exciting new launches and unbeatable deals. The Security Indaba 2026, protecting homes, empowering businesses, securing your future. Proudly brought to you by the Security Mecca.
4: All right, so you can come to the new experience center at Security Mecca. Join them on Wednesdays for the open day where product experts will showcase the latest in security technology and, of course, answer all your questions if you have any. So see you at Security Mecca this Wednesday. Security Mecca, your security solution specialists. All right, it is time for Know Your Music. Ken jy musiek? Ek gaan vir julle nou weer 'n liedjie draai. Julle gaan luister en julle gaan vir my nou sê, wat is die naam van die liedjie? So, luister mooi en dan stuur jy jou antwoorde vir my deur op die WhatsApp nommer 062-344-5545. Have a listen. Tell me what's the name of the song.

0: And there we go, that's Maroon 5 in Neon Hearts. Purple Disco Machine and Sophie and the Giants with Hypnotized before that. Okay, let's go over to the answers. Kom ons gaan oor na die antwoorde toe. Ek wil 'n bietjie kyk wat het julle vir my gesê. Wat was dit gewees? Die naam van die liedjie natuurlik. En wie sing dit? Kom ons kyk hoeveel van julle het dit reg vandag. Nou ja, ons het hier so een gekry. Okay. Alright, ons gaan nou kyk of ons daai een keer. Dan was ook hier so, hi, dis Eric Clapton, maar geen idee wat die liedjie se naam is nie. Dis nou Dirk en Tracy. Nou ja, baie dankie vir die twee van julle. Dan sê Jimmy, daai sal I Got a Rock and Roll Heart wees deur die enigste Eric Clapton. Nou ja, Anton. Ja, hoekom is ek nie verbaas met jou antwoord nie. Dankie vir jou. Waardeer dit. En dan het ons ook Elise. Kom ons hoor gou 'n bietjie wat het sy gesê.
1: Dit is Jimmy, dit is Eric Clapton en dis I've Got a Rock and Roll Heart van Eric Clapton. Ek het dadelik die sanger herken, maar nie die liedjie nie. Ja, nee, sukkel ons lekker vandag weer. Ons sukkel.
0: Wel, nie te lankie as ek so luister na wat jy nou gesê het. Elise, baie dankie vir jou antwoord. Eric Clapton, I Got a Rock and Roll Heart. En daar sê, baie dankie aan jou, Lurika. Ek waardeer. En dan het ons ook hier so Marijks. Jy het vir my gesê, dis Eric Clapton, die. Baie dankie vir jou. Yvette, wat het jy gesê? I Got a Rock and Roll Heart, Eric Clapton. Yvette, af het Meyert in sy wereld. Dankie vir jou. Waardeer. En dan Magda Halle, jy het gesê, Jimmy, kan jy glo my man ken het nie? Oh, nee. Ek kan het nie glo nie. Oh, no. He's losing his touch. Ach nee, dis hartseer. Magda, dis hartseer. Maar ja, môre is nog 'n dag, nê? Dan sy weer bobas. So daar sy. Mense, ja, dit was natuurlik ou Eric Clapton gewees en die liedjie se naam was natuurlik gewees I Got a Rock and Roll Heart van 1983. So daai liedjie is op pad net na die breek.
2: Planning the event of the year. Whether it's a dream wedding, a major festival or a corporate luncheon, Elite Tents and Events brings structure, style and sparkle to your doorstep. As a trusted national service provider, we offer a total event solution. From tents, flooring and lighting to professional sound, catering and decor, we handle it all so you don't have to. Plus, we've extended our service to include portable toilets and our new specialized honeysucker vacuum system for complete on-site peace of mind. Elite Tents and Events. Dream it, plan it, celebrate it. Contact us today on 016-986-0175 or email info@elitetenter.co.za.
3: SA Top 20 Movie. Number 3.
4: SA Top 20 Moby, Tuesday nights between 7 and 9 p.m.
5: The Moby is proudly brought to you by Pit Pro.
6: Get your fix
4: on 90.6.

Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand & Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, buldersmix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand & Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'n Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand & Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. Admin by vtss.co.za. So, what are you waiting for? What are you waiting for?

0: Robert Palmer, Get It On. Jy is in geskakel op 90.6 waar jy thuis voel en jy luister na The Nightcap saam met my, Chris Marie. Ek hoop jy het 'n fantastiese woensdag so ver. Hy is amper verby, maar ek hoop hy was fantasties. Nou, vandag het die skool weer begin en ek is nie seker of die ouers en of die kinders meer opgewonde was daaroor nie. Maar kom ons vier sommer die nuwe kwartaal met jou playlist take over. Stuur vir my die liedjie wat jy baie graag vanaand wil hoor op 0623445545.
1: Hallo Meyerton. Jy luister na VCR 90.6 FM Stereo.

0: Dit is Fat Man met Tanika Tespes net hier op die Waalse Trefferstasie. Ons is besig met jou playlist takeover en Debbie skop het vir ons af. Sy sê, good evening, could you please play Life is a Highway by Tom? Many thanks, Debbie. Bly net waar jy is, want hy is op pad.
1: Where you

0: Dit is asseblief van Elandrey net hier op die Waalse Trefferstasie. Ons is besig met jou playlist takeover. Ons het vir Monica wat sê, naand Chris, maar ek hoop jy het 'n lekker Dinsdag aand. Kan jy asseblief Three Little Birds van Bob Marley speel? En dan het ons ook vir James wat sê enig iets van Neil Diamond. Dankie James. Bly ingeskakel want ek speel het vir jou net hierna. Let the beat move you.
1: You feel at home. 'Cause it feels so mystical, magical. 90.6 FM.

Dit is Sweet Caroline van Neil Diamond, net hier op 90.6 waar je thuis voel. En dit is dan die einde van jou playlist take over hier op 90.6 op The Nightcap. Dit is tyd vir die shout-out van die beste liekie net hier op jou playlist take over. En het gaan aan Debbie, wat Life is a Highway versoek het. Baie dankie vir jou versoek, Debbie, en baie dankie dat jy ingeskakel is. Maar bly net waar jy is, want die Val Happenings is op pad.

Dit is 90.6 waar jy thuis voel. Bernice West met As Hy Weer Kom. Voor ons begin met jou Afrikaans Power Hour, gee ek gou vir jou 'n vinnige weervoorspelling. Dit is heiliglik 8 grade hier in Vanderbijl Park. Môre is 23 grade as die hoogste temperatuur, maar dit lyk 'n bietjie bewolk. Donderdag is 22 grade, Vrydag sak na 21 grade toe en Saterdag sak nog 'n keer na 20 grade toe. Maar Sondag tel weer bietjie op na 21 grade toe, maar ons begin met 3 grade.

Joe Black, jou tyd is nou. Jy is ingeskakel op 90.6 FM Stereo. Ons is besig met jou Afrikaans Power Hour. Ek nog 'n landraai koor daarin, die Piesangskille, Tamlin Wessels en Brendan Piper vir jou. So bly net waar jy is. So, what are you waiting for? What are you waiting for?

0: Jackals Vibes en Arnie Jordaan met Ek Het Plek Vir Jou. Dit is dan die einde van Saturday Social vir vanavond. Die derde en laaste uur het tot die einde gekom en het is nou tyd vir my om tot ziens te sê. Ek kuier weer morgen aan saam met jou op The Nightcap net hier op 90.6 FM Stereo. Dit is dit vir nou. Bye!
1: Broadcasting worldwide online 24/7.
2: Home of real music. Visit 906fmstereo.com. 90.6 FM Stereo, where you feel at home.

0: word die ritme
1: jou tuis laat voel.
2: Ken jy vir Tony van Benoni? Sokkie tot die einde, sokkie tot die einde.
3: 98.6 FM.